0: i en timme. Og at den heter så fylltes Sven og Dr. Sofus ut etter, og tar skilje så har vi lagt nøsene her ut i Klagsvøk, Dr. Sofus for nian, og Sven for ut i Klagsvøk og skiftet klær, Arna for til Kjønløk. Han bor så på en låten for dem. Faktisk nye.
1: Ta Dr. Sofus kom til hus, vær han inn i kameran og en løt. Han forsøger å få seg døvra. Ida, hever just sprengt oksebrust og kal. Hon eter sammen med henne, omframt at hon ser ikke fire arbeidsjentene. Så gjerne kommer Sven Lutzen etter. Tar at jeg avtaler at Sven skulle komme etter omkring penken han åtte til gåvar. Og her som vi fengte, sendte Dr. Sofus på etter arbeidsjentene og be henne komme ved whisky og vattne. Tar drukke og et toddyglas kvør med whisky og vattne, og så gjerne fjøret tar til kjønløk.
0: Og dette er på et arn klokken åtta. Og jeg tror at Dr. Sofus fyrer ut, så gjør han arbeidskjentene på om ikke at knarva utordene. Det skulle bare stående ved Lislo.
2: Det er mest til det.
0: Det er mest til at hvis det knarva utordene, så slipper han ikke inn utfra inn til at knarven er innenfor. Ja. Det skulle bare bruke Lislo, så hever han Lislo, så slipper han inn selv.
2: Ok, ja.
0: Og det må være vi råten hoved at han gjør den på om det. Men som sagt, så får jeg ta bare Sven til Kjønløk. Sven sier at han ikke merkes at Dr. Sofus var avhørskrevet til det førte løk. Men under fremsynningene, så larmer han ytterlig. Han tar seg negv, og tar hver en helt tydelig avhørskrevet.
2: Så han er drøy til Kjønløk, det er helt tydelig.
0: Ja, her har han haft en forandring, eller en kjenning. Men han har jo som sagt hjulpet til ved løkene, og han tjekker under fremsynningene ofte at romløkkjøltene. Sjalt man ikke vil løse det gjør.
2: Ja, nemlig.
0: Ja, det er kanskje ikke utkjent.
2: Nei, det er det ikke.
0: Om han fikk nægge drekker, det var et Sven ikke. Så det tar fylltest ikke at han løg låg. At han har kjønløsen var Dr. Sofus satt og gikk ut i Klagsvøk. Og han er også satt utenfor Lagnusen i kvalitet. Og det kan så heller ikke være nægge av andre til han bor her. Og det var råknes vi at han er oppgjeldt seg av kammeren, ikke sånn, nattene mellom torsdag og mykta. Men det er ikke visst. Så Ida sier at han kommer hjem etter om midnatt. Han får på loftet, og i sovekammeren til Ida etter liggletis nå, her lyslen til buffeten er. Ida heller ikke at Dr. Sofus drutjen eller avhørskaver til han er til henne i loftet nå. Han fikk seg selv et etter og før sånt i sovek. Annars heier Dr. Sofus linte til å sitte lunch oppe, og vi kvart sovner han i herrekammeren. Ida er, sier han, med han til å være gift, som regelferden sånk om etteltøyene, Då jag plattade sig uppe så sa han att Röjna få Dr. Sofus att komma fyra sång. Men det är inte visst att han får sång där Ida säger att han får. Så arbetsgäntan Malena, hon säger att Dr. Sofus var väck alla nötterna. Och tar lust för det då hon hörde han komma till hus. Hon hörde han komma upp till trapporna och färre ändå i kammer.
2: Det är så väldigt tuschkvalt. Nu har du alltid till kärlek. Alltså. Du har ett tvärfull kärlek nu.
0: Ja.
2: Det nästa vi är till kärlek, samma kärlek. Men jag tror att Dr. Sofus är vid kärlek att göra så det är inte löjligt att göra.
0: Nej.
2: Och nu är du kommit till Lagnodagen, den hästa morgonen.
0: 21 oktober.
2: Vad händer det?
0: Ja.

0: I morgen får vi ta høre en søvn som heter den kvita hånden. Det er halvdere av dem som vil skrive søvn. Vi er nå ikke alle søvn i dem, men rest vil jeg høre om ikke. Kjølm er dem for eldre søvn for dere.
1: Hver får bølteren? Hæ? Hver får bølteren, sier er du deiver, dronker? Hæ? Nei, nei. Nå må du stekke av å være så dølsker, stender alt stilt i høtten og noe der. Ha? Nei, to... Nei, nå tog jeg meg ikke mer, hvor i hundan sparsket og bølten og det av, akkurat der du kom når du gong til bøtte. Jeg gjørte det ikke. Gjørte det ikke? Stendte noe lojereisende, jo, to gjørte det. Jan hikker illbrunter i fra hina dronjene som jeg var fyllt og kom vi egen om.
2: Vi vilja, meni, jeg fikk ikke tåsa setningen litt nann, du ljóa nastan som en bazooka.
1: Hinner drøngen er flenna, men djeva så kjøtt Jan hikker illbrunter av taimon. Fær åman til runnan er etter honom, skralar han herrar i nekrandu. Jeg har vi ikke anna vel enn at gjera som han sier. Jan er leiaren, og jeg er 2 år yngre enn hinner. Og er bare slåpen og pøye av miskunn enda sånne det er sett nærpast. Spekelig er ferdig om han gjør noen suja græse og skroer noen av bilstøveplossen. Om han måtte sponske himper jeg runde noen ved ånda. Ånden bølter. Det er sast av ånda at det er øysrekna i natt. Hun fyr så vat og glede kynende i årbakken hun ba om egen. Etter om Hen börjar runna när. Ongen bultur. Vad får Janna säga? Gera. Gosse kan jag bara släppa mig borster hen i åttan att han varnas det. Men det ber ju inte till som ägen ser ut. Kvät. Det sorsnar för i ägen och jag får gittla anta här. Her, hver blev du av, du dølska pette? Held du vidt av at tuja stander at han det er bare du til kvile dæver? Røtten av Jan, ljóar som kjemer hon ur enn øren heime så lengt tidsist hon borstere. Så høyre jeg omkran koma at jøkken suja og vata græse. Det er vel sia, jeg høyre betre illbønnen her enn suja og vata græse. Og der kunne jo gusser ikkje mistekast. Og man har evarska luttla løte, jeg ikkje ensamadler her langer. Jan verir, jeg fa just stund til at anda djupt, så kan hoksa du fire der, jeg alt bare stegg oppja der i det, etla,
2: what?
1: Da jeg vender meg, stender anledd jo av Jan som skårer ut i ein ohonaljan. Ötta slittnan rævskorst som han ein av voksduknun i av seg av Madame Tussaud i London. Livande, men tå deir, så stein støyver og kvitor. Og vi eit detter han, så lengre han at ræv.
2: Hjelp! Hjelp! Hjelp!
1: Nå fossa årene knapplig ur mer. Og jeg har sjået av nekvån foton om han gjør noen græsskroen.
2: Hva du gjørst vi, Jan?
1: Det er Niklas som er fister i spyr.
2: Anke, jeg har anke gjørst.
1: Niklas kvikar seg mot hinon og er den der er kommet så lengt. Og jeg har han gjør ordre her.
2: Jakob, ring 112 og bitt deg komme alt for gjett. Vi tar en ytla skattan, ytla dejan person. Ha?
1: Hörde jag hinna råpa.
2: Hefra han dryper, Jan!
1: Och vi gråter rött.
2: Jan är inte rysar, men så rinker är han helt rytje.
1: En tria rött.
2: Men gosse klarar jag inte, han är näkva yngre än vit.
1: Sättningan är flickva hinna med en spanska himper i runden. Da Niklas kommer atter, är jag börjar för att ösa vatten i hödja, Jan. Han kvacklast vi.
2: Kan kärs du dum butlinger?
1: Ett av första Jan säger då han ser mig. Så færa egini atter tann vegin, og ja, klonk. Han ligger atter som keilan, og jeg øysi eina fra træt. Hekk, jeg færre halen fram om hinberger runden, sier Niklas, og uti han teker under boar armene av honom, og drever han i rom til hinar. Tid, fær han litt av line, og øyse meira vatten i anledd honom. Tær hittja gapande at honom, og at mer, og nu standes man standmynd fram av fyrtæmon. Hever det tekst som jeg var seiner fyrr i det, så jeg nu når hun stekker var opp. Og at herre anledsplugt hun do i at lesa, man ikke lojtast halt meg sjolv. Og det sverar eisne vel til det jeg kjenner bare nu. Atler innvølner tidsjast av er farner i herna mot meg. Og jeg kjenner at det er atlas her at rymma. Og vi et knøyteste ser man og fer a spudja. Hinner venda sær og dreja Jan langre borster. Ta da kjennes som er tomer innan, høyrast sirener, fyrst lengt borstre, og så narre og narre. Dette ein dreymer? Alt liggen som hent fyrr i det? Sondagsdøvren saman vi foreldsnån og systrenån og omme, bruna sausen og rekkale, og endes kakan, den nybækka jeg gularåta kakan som mamma, korstbæle, alt som jeg gjør til hvernig jeg får ut, etla fotballstestrin, vi tar med store dronsjnån, ildsina vatte Jan, og himperja runderen, og tan, sirenan stekka, og mala gaipan og rennande føtter kom oman mot himberja runnon. Er hetta at han skatte? Utan a boi etter sverre, til langi fer vi a litta Jan ivra børuna. Har i dutsvåte av vatten hon vid av årståan, og han snjå kvitter enn. Men ta da litta han oppfra, det som han kjem fyris i atter, og røyner a reisa sig opp, men han bunden. Og i sunnum vena tónalega byrjar han at rópa og skelta om kví han bunden. Og dei svørste ói eigne bóra sig inn i múine. Ta da reka me som ljós kastar ja fer rundt etter okkar anlidun. Jeg sjelve tjöknum møni og merkta i hugsjum. Gossi han numa fer at heta me. Men han slipper omkan vi. Og jeg høyre råpne linka som han kvarver opp om skroa kanten. Niklas tås av en løkreklamann, og kjem så vi honom i vi til moin. Samståndes er et øyle skro i innbyrja runden, her løkrekle og bjergjengar falskni arbeida. Og jeg høyre banna iver kvitt eik av at tid lever hanskar vi, og kvitt hundan vi ikke søtte fra at hei skulle krutsk vi en spanskan innbyrja runden. Ta råp etter en arbøre, og låt det sættene for at arberende vi ankron, og vi hever et oppbatter kvitar i anledd enn Jan og Johanne, om det er iverhøver blir til. Jeg sjelve og fa i atterhova sputja, men fa i hilt mer. Ta at vi sutja at kvita anledd, ma merskja at vi kommandira løyve, etla Løkrekle med avrinne blodjer og råljer og byr meg sitta med nyer. Han byr meg huksa meg vel om, og så igjen sier fra tog som hente fra vi kom i å stå opp oss i Sparska. Jo, vi var just farna Sparska, ta er Sparska i bølten og det av så han kvarv. Det var åhøpig at det var jeg, tar var jeg eldre. Men Niklas, jeg nikka i måte honom, hei lova meg vi har vært flere sälja Jan och ett motmalt. Lökreklamävren kruttlar och kurs då i en liten block

hånd stinka ut ur himper her rundt. Og så var det som alt stekka jeg inn i høttene av meg. Løgregler med øvren kruttler. Niklas stendte ved syn av henne og nikka til moen som stoler av meg. Så kom Jan i øynene til jeg ikke kom at vi bølte noen. Men da han sa kvitt i håndene svøyma Jan og jeg vil være meira og minne vi avvide søyene. Og da han sjølvandet deg favo mittelbilen i henne vakna over og over kjelta og gjøre. Så igjen skulle jeg si at løkreglemannen og navn, bostad og telefonnummer. Tan vi håndene var han livande? Ditt jeg mer å spyrja. Og spenter sitt han Niklas og jeg egene og han og sen. Jeg halte da. Ja, det gjør vi kommande så ikke, så kanskje bjerga jeg som har vunnet bøstren lov noen kjønne mennesker i det. Men nu er det et godt huskot at to, løkreklamæren Hikret Niklas, fylgjer åtti her heim til foreldsene og hjelper hon å greie dem fra støvene. Si at det er tøtninger mykje at de i første omfære tåsa vi gjennom det som er hent. Vi venter atter til toin, han nikker til moin, og foreldsene. Og så byr han farvel, og vi fra nian, tjøkken skroa. Støveplass er det samme, til en sunnedever, men jeg er ikke den samme åtter som for om man er av støveplassen for åkst om en tøyma søya. Da vi snar om hattene og jeg ved om man brekkene, er mamma av ved imot åkken og åkker flåslige i årsøk bilje at renne ta hun ser åkken. Ja, men gå allar bäst i åttor, råpar hon tivande emot i åkken längt då vi mötast. Jeg sendte Niklas i et kvicklet løgnig ekna bra av vita hvordan han ser ut. Nu er vi det viffaren som er pinkebaden, bænt ut av venom. Men Niklas lett stikk om vågen. Og i neste løte kvarv vi er alle som vi er inne i et størst klem, og vi er mossa av så nekv at jeg kjenner at det kjøtt kan enda som her som vi tog kvitt i håndene. Løkreklamæren sier at de skulle tåsa vi åtte om det som han vil oppleva oppe vid bilstøveplosset i Johan, hører Niklas sier gjennom mossa fossen. Og knapplega får jeg andre atter. Ja, mamma rattet seg opp og jeg sitter nå blanko egene og vater rypene etter kjolken og nøyene. Oh my god! Jeg rutler vi egene mot Niklas, men han lettst alls ikke at suttje mot kola egna rutl. Vil du ikke komme om man vi er få at det er en drekka mot Niklas? Vi tar var så bruk for at tås om det som er hent, sier mamma og hegger byende i at honom. Mega flåsligt. Nu är det helst lika rejer som Eva kvitter tar jag så hantarna. Hantarna. En övervaksen kvitt hand ständer för i egen och namn här. Och jag känner att jag är i om att svima. Men så känner jag stolande i hantarna Niklas Juridsson. Mamma är långa färden till gången. Och vi är färre att han har. At vi gula råda kake og drekka munne få av mamma og tei søvna, fyrst fra Niklase, og så fra mer. Det vil sija, jeg klar ikkje sija sånn eg, hver jeg fyrir komme til kvitt i håndena frister mynten, og jeg fai det rævligt. Ja, loika som ta i opplevde det i verilegan. Men jeg fortell om Jan, og hos i ytler han vil ha vimme, eisne tar jeg rundt jeg hjelpa å få han å rekna vi etter. Jeg hitt ikke, jeg synes ikke øtta fotler at Niklas. Hette jeg jo slætra og bæktala. Men Niklas sier bare at han kyler at man ikke damer har vært kjelt over. Men at det må man lære seg å leve vi om man er vinner vi han. Så lærs er han våren i senastene. Og så lekker han et træt som borster i øren hjemme. Kanske är han så vänner vid det självför. Amma hälter att vi skulle föra spela korstarna låte. Det är för tankarna att flyta sig bort från det som är hänt, säger hon.

Vi tar då samkomna og i Bethesda Sintja Sanchin som Jesus oi nekar. Og ur Bethesda fer vi i Ebenezer. Det var sankar jo i Ebenezer som fra Sintja tan nasta Sanchin. Sankren eiter, si ikkje herrans nai.

Vi har då ansa efter Tjabisto och Sägares. Och det här var det Janus Rasmussen, Gori Hansstötter och Sägares Johansson som har lagt till rattes. Olle är en nytt soloverskattland till tonläggaren Olle Johansson. Eisen kjenter som forsankare og sangskrivare og indie-pop-rockbølgen om Telemamma. Som 12 år gammal begynner Ole å spille klassiske gitar, og etter nøyre år får han å vende mer rytmiske gitar, og begynner Eisen å skrive sanger om samme munde. Risar og Trøtl er hans første utgave, og han sier at vi som Lennon legger Ole grunden av fire hva det er vant til av kommende løven og i fremtiden, samt at Lennon om å spille konserter i førjen i sommer. Vi tar en läge, risar och trött.

Vi tar då spekulere tja Esmar. Tonlager utgavan kvarjon enka rymden av nøy klassiske tonlager fyrir klaver og sopran etter Ischjaran Urd Johannesen og tonaskalde Kara Linderud Jakobsen. Det viruslenta førisk norska sopranen Hanne Marit Mårdal Iversen som synkur. Det det fem lø av utgavene, og jeg får spela heitesleie kvarjon enka rymden av.

Leikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

Haikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

morgon hon blaktrar om samkjensl og heve og i norrlöses gjötno hon durgripen ber tan sorgleisa älskande kvinnan.